0: figa da vai me chico. Penso na mi chico.
1: Vai dai, Igo. Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajem.